0: మీరేమనుకున్నప్పటికీ కూడా. అయితే ఇది ఒక టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అన్నది, అలాగే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కి సర్టిఫికేషన్, దానికి కొన్ని ప్రమాణాలు నిర్దేశించడం, ఇవన్నీ కూడా. అయితే అప్లైడ్ సైన్సెస్ అని మనం ఈరోజు చదువుకుంటున్నాం, కానీ మీరు చదువుకున్న విద్యని ఫార్మింగ్ కి అప్లై చేసి ఈ పారామీటర్స్ అన్ని డిజైన్ చేసి గైడ్ లైన్స్ తయారు చేసి, ఆఫ్కోర్స్ మీకు ఒక టీం ఉండి ఉంటుంది, అయినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి పకడ్బందీ అయిన వ్యవహారం మీరు చేస్తున్నందుకు ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ మేడం. డెఫినెట్ గా మీకు ఏవేవైతే అవార్డులు వచ్చాయో యు డిజర్వ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ అవార్డ్స్ అండ్ ఈవెన్ మోర్. అంతకంటే పెద్ద పెద్ద అవార్డులు మీకు రావాలి అని కోరుకుంటున్నాను. ఇది ఒక చిన్న ప్రయత్నమే, మీరు 65,000 మంది రైతులు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు, కానీ లక్షల్లో ఉన్న రైతులందరూ కూడా రిజిస్టర్ అవ్వాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను మేడం, ఫర్ అ బెటర్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ మేడం.
1: థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఇంతవరకు హైదరాబాద్ సుస్థిర వ్యవసాయ కేంద్రం ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ పక్కి చంద్రకళ గారితో పరిచయం విన్నారు. నిర్వహణ శ్రీమతి నిహారా కానేటి. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ.
2: సుస్థిరమైన ఆహార అలవాట్లతో ప్రకృతి పదిలం, ఈ అంశం గురించి పక్కి చంద్రకళ గారితో పరిచయ కార్యక్రమాన్ని మనం విన్నాం. నిహారా కానేటి గారు పరిచయకర్తగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 వస్తుంది. ముందు ఉర్దూలోను, ఆ తర్వాత హిందీలోను, ఆ తర్వాత ఆంగ్లంలోనూ వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है. वजीर आजम मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے. سپریم کورٹ نے ان آوارہ کتوں کو جن کی نسبندی اور ٹیکہ کاری کر دی گئی ہو واپس شیلٹرز میں بھیجنے کے اپنے حکم کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے. آئی ایم ڈی نے اگلے 3 دن کے لیے قومی راجدھانی میں شدید گرمی کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں بھارت نورڈک تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. اس کانفرنس کا مقصد قابل تجدید توانائی، دفاع، پائیداری اور تجارت کے میدانوں میں نورڈک ملکوں کے ساتھ ملکی اہم شراکت داری کو مستحکم بنانا ہے. وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ناروے کے وزیر اعظم جوناس گیئر اسٹور، ڈنمارک کے وزیر اعظم میتی فریدے رکسن، فن لینڈ کے وزیر اعظم پیتیری اورپو، آئس لینڈ کی وزیر اعظم محترمہ کرسٹن فروستا دوتیر اور سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن بھی ہوں گے. وزارت نے بتایا کہ اس کانفرنس میں نورڈک ملکوں کے ساتھ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور اختراع، ماحول کے لیے سازگار تبدیلی اور قابل تجدید توانائی، پائیداری، سمندری معیشت، دفاع، خلا کے شعبوں میں بھارت کے تعلقات کے اہم پہلوؤں کی جانکاری دینا ہے. بھارت اور سویڈن نے زور دے کر کہا کہ تعاون سے عالمی غیر یقینی صورتحال میں مشترکہ خوشحالی اور ایک پائیدار مستقبل کی راہ واضح ہوگی. ایک مضمون میں جسے وزیر اعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے تحریر کیا ہے. یہ بات خاص طور پر کہی گئی ہے کہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی صورتحال، توانائی کی غیر یقینی فراہمی اور اقتصادی انتشار کے دور میں دنیا کو یا تو تنگ قومی نظریات میں ڈھکیلنے یا پھر شراکت داری کو مستحکم بنانے کے ایک واضح متبادل کا سامنا ہے. اس مضمون میں جو آج ایک قومی روزنامے میں شائع ہوا ہے، دونوں وزراء اعظم نے کہا کہ چونکہ اقوام متحدہ اپنی 80ویں سالگرہ منا رہی ہے، لہذا بین الاقوامی تعاون اور کثیر ملکی نظام کی اقدار مزید نمایاں ہو گئی ہیں. مضمون میں کہا گیا ہے کہ ترقی کے ایک بڑے قائد اور عالمی جنوب کی ایک ذمہ دارانہ آواز کے طور پر مستقبل قریب کے لیے بھارت کے دو واضح سنگ میل 2047 تک ترقی یافتہ ملک کا درجہ حاصل کرنا اور